Awurade nkrɔkɔ mu ana wonya ayerepa a wosuro nyankopɔn awurade ɛbɔ mpaeɛ de wisdom bɛ w'anim serɛ sɛ berɛ a wogu so ɛboaboa ne ho awadeɛ kwa so na wɔbɔ mpaeɛ twɛn w'anim yi wasɛm sɛ wosoo woayɛ no adaa na wɔba a wosuro awurade wo na wobɛyi no ayɛ serɛ wɔ yesu din mu sɛ sɛ bere so sɛ awurade wisdom ɛhyia ne yere a awurade ma wonya ɔba a ɔyɛ no kwafoɔ wosuro awurade ɔyɛ mmɔden mmɔfoɔ na wɔde ne sa yɛ adwuma na ɛnam so ama asomdwoe ɛne anuonyam ɛyɛ abusua ne deɛ a na aseda ayɛ woawurade nyankopɔn de a ɛwɔ yesu kristo din mu awurade nka nso ho pakyɛ ɔyɛ ntumi mfa ɛfrɛfoɔ biara bio yɛberɛ no aso timpakyɛ mesrɛ wo a mɛmfrɛ na mmom no yɛpɔn a yɛbɛma kwan ma woafrɛ saa bere yi deɛ yɛde bɔ mpayɛ ma a wɔn a ɛfrɛeɛ no ɛnti yɛbɔ mpayɛ ma asɔre pani blessing soga yɛbɔ mpayɛ ma dority antwiwa yɛbɔ mpayɛ ma mama abel yɛbɔ mpayɛ ma anti abigail yɛbɔ mpayɛ ma abra ruth yɛbɔ mpayɛ de ama vero yɛbɔ mpayɛ de ama abigail yɛbɔ mpayɛ de ama hola yɛbɔ mpayɛ ma steven yɛbɔ mpayɛ ma akuia yɛbɔ mpayɛ ma wisdom yɛbɔ mpayɛ ɛwɔ yesu kristo